fire nyame adwuma ye woni mpa bi atie wo nyankopon hyeda hyira ewo sikam sade be a wudi bi ebeboa ye ana woni mo ho onyankopon timi hyeda hyira nipa bi ewo sikam na omude bi ade aboa ono nyame ne nkofo Eti bi sasa den tuna obi ani bi bato wo bi nyankopon te bi ene sa eti ene sa yi kakra yi 10 Ghana 20 50 100 o se ambassador ene me determine me bo number ni wi a me bo din sa ene tawaso me bo din akase nyame nhyira wo me be ka nyame o nhyira wo me be ka che nipa be 100 na mama pon the me bo number no na de ka no nye we 100 Ghana 50 Ghana 10 Ghana 5 Ghana momo number ni 0242 042 072 momo number no